të tokë, të faqë në afod. Rimë go kosë gë sabi futuro, pasat dhe se shkord. Pero mon që staj du, jalur e statë në apok. E stavide gë kore, tu shë ka